0: وتجي واحد عصياش
1: اي ميشيل
2: canta um forrozinho pra gente,
3: vai.
2: Deixa comigo.
1: Bora.